Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala

život san, kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno, nikad prežavljenu ljubav, tanku tugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žen.

pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko. Iz nje je kao crv ušla u srce duboko.